0: èèyàn mi. Ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì mi. Lónìí, wọ́n máa ṣàfihàn bí mo ṣe máa ń pè lò Golden Mon aládùn tó kún fún mílìkì. Màá kọ́kọ́ da Golden Mon mi sínú abọ́. Lẹ́yìn náà ló bu omi tó lọ wọ́ọ́rọ́ sí. Màá wá rò ó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, kí wọ́n máa wò bí yóò ṣe dohun àjẹgbádùn tó lọ́pọ̀ mílìkì aṣaralóore nínú.
1: Dúró náà, nígbà wo ló fi mílìkì sínú rẹ̀?
0: Golden Mon 3-in-1 mẹ́ta lọ́kọ̀ ni mo lò. Mi ò nílò àti tún fi mílìkì sí mọ́.
2: Ìyá mi, ó mà dùn gan ni.
3: Golden Mon 3-in-1 dé èyí tí mílìkì aládùn bá wá. Ẹ rà fún mọ̀lẹ́bí yín lónìí. Golden Mon, sọ gbogbo èèyàn di wúrà.
4: Hey, wait. Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: ココロリレディオイン。Ètò àgọ́ láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgọ́ láàjìn. Àkọ̀tún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làjí ẹlòmíì rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgọ́ láàjìn ìyá àdínì gbogbo splash. Àmì náà Adétun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú àmínà Adétun Badmus. Káìkáìkáìkáìkáì. Ó máa ṣeré gidi.
1: Rọ́rọ́ wa o, ẹ jẹ́ fún mi níláàjì go.
2: Arábìnrin, ẹ ṣì ń ra àbúrò òróró ni, ohun tí ò mọ ohun tó wà nínú ẹ̀. Ní tèmi o, òróró power oil ni mò ń rà. Pàápàá jùlọ, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àpò pélébé power oil tuntun tó tóbi ní ìlọ́po méjì ju èyí tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ lọ.
3: Àpò pélébé òróró 90 ml power oil tuntun, 300 naira péré ni, owó rẹ̀ ò sì fani lápò yá.

0: kárí ọlọ́ládé.
1: Pẹ̀lú bàbá Túnde ìdíyàgbọ́ tó kú ń jọ́sí.
0: Gbogbo wọn náà wọ́n ti lọ. Àti Buhari àti Babatunde ìdíyàgbọ́n wọ́n ti ń gbọ́ òun ṣọ̀hún o.
1: Ami Buhari 2.8 owó èkó wa ọjọ́ sí ń kọ́ billion.
0: Àrí ṣe l'áríkà, àríkà ní bàbá Ìrègún. Gbogbo ohun tá a bá ṣe lónìí yóò padà di ìtàn. Jẹ́ kí n máa fi wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kí n máa fi èyí kí n máa fi ṣe lọ fún talé òní nítorí tí iṣẹ́ pọ̀ lẹ́yìn ètò. Ẹ má gbàgbé aago láàjìn bó bá di aago kan ààbọ̀ lóru òní. Pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus Murtala. Ìyá Àdínì fúnra ẹ̀. Aago kan ààbọ̀ òru òní ni o. Òun àti ọmọ rẹ̀ Ọ̀pẹyẹmí Miriam Ali. Ti si ohun go viral. Lórí ètò tá a pè ní aago láàjìn láago kan ààbọ̀ òru òní ni sí aago mẹ́ta. Ẹni pé aago kan ààbọ̀ gbáko lẹ́ni láti fi gbádùn ẹ̀. Ní irú orin lóríṣìíríṣìí tó dùn tó ládùn tí gbọ́ngbọ́n kan sí àti àwọn ìjíròrò tó jẹ́ pé ó fọgbọ́n yọ ó fàkọyọ. Ẹ gbádùn ẹ̀dọ́ba pọ̀. Láríwájú Ọ̀pẹ̀lọ̀rọ̀ Adéòsì lorúkọ tí mò ń jẹ́ kí n máa fèyí ṣe lọ wẹ́rẹ́ dè wẹ́rẹ́.
1: Ó máa ràn lọ sẹ́yìn sí kà sí wa lára o.
0: Ẹ máa gbádùn orin yìí lọ títí tá a fi kú òun bí. SMC ọmọ alájà àkànní àdá àkànní ègò iná ń jò gírò ìsáná ẹyọ kọmínú ẹ tí ó kọmínú yẹ ẹyẹ ní bọ́dì. Òun náà la mojú ẹrọ. A pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ láṣẹ̀lẹ̀ Dùmàrè. Ẹ máa gbádùn ẹ̀ lẹ́ máa flẹ́ńjọ́.